Bibi chow na pepe pepe. Hey, chenio, chenio, tetanus. Hey, bi anawo diabetes. Yesi chenio. Bibi chow na ya yesi chenio. Pa pa pa pa. Yesi pani ene one na yo. Yehu anza ne nana pro. Yeah, the enemy targets your legs. Spiritual message nam diaba neno. Meno akeme bo for di esun pa pa pa pa pa pa. Mi se mi shu kakra bi ne shu ni mi ame be hu de yeye na fe mi na ne pro mi na ma na mi pori ye mi na pemboba be hu de yeye mi se mi bia na obi tia mi na so e ya na table bi e na mi na copy bibi. I stepped over something, I tripped, there was steps ne floor tile so e na mi na ne twist here.